0: wanga I melisi tato to talofa.
1: Ya, pakai aku lah.
0: Ya, mana ya, mana ya full na.
1: Full ya, mau gay.
0: Ya.
1: Aku resiwa.
0: Hehehe.
1: Lah, aku ya full ya, tu le weekend alu pak.
0: Aftai.
1: Fionga mau fakua, mau fualu, mau ngari, mau fakua, mau mau ngiba ya.
0: Ya, vape na, vila fionga. Ya, na.
1: Ya, wah, umur aku lebih kemal, umur aku kaya, aku fikir fikir. Abi lah, kengi rumah, aku fikir melapak kiki.
0: Oh, isi matuamu. Ia soalnya kita ujian ni lelai le, oh, ia ia fufuang. Ah.
1: Melapak kiki ya.
0: Ah, se lau pasen, amu ia oi.
1: Eh, aku sekian tapi.
0: Mana ia? Tua mana ia lau? Telo lai se sio melpone, fayar tu langa lete fatino ina le.
1: Pascal.
0: Leio que ele é louco. Tu só olha tchalo spa, foi ele. Ah.
1: E olha que ele é ilha coquia.
0: Ah, mano, ia. Mano, ia tchele lá, ilha u. Ah.
1: Foi
0: a o que a
1: mãe
0: foi pela o livro, o meu tio ina. Né, a mano, ia lá o seu sonho. Agora vou com ele, vou lá ver a cuia vai por Ya, ya walai la fafta ya lu ngalau.
1: Pak mau biar awal ke.
0: Ya, lo fatu fatu ya kisah manusia fu olua. Ya, ya soi fu lu ngalau. Soi fu. Oleh tamalo, ekir kiti tamalo. Do es full famine uti on talo le valu tal valu tato tau mavai ya le tato yel vio F20 sau numero al palpo ole numero ole telefoni ole va olu tasi valu valu noiva ya ole valu valu iva olu tasi valu valu noiva te numero na tato telefoni lo fa nga ina ya mo sau numero fo ipi no masani ai le tato vio F20 Ya, ya so tofio vasta. Tas. Bole toilo fanga famorian al fasa un altato to lu le fuga al fiafu. Ya fia lava ma futa ma yai. Na famonia to le to ya to i lava singa fia nga yai. Ya po ni coleninga foi. Ya po ni mafta nga foi ya kalesia. Ya po ni fontanga. Ya ofa pe foi na ya sia sia tu ne fia. Famulia tu le tu ya te oi ya mas foi la tu fer imal wenga ya o tatu ye tu por kala me fol ni vanga le fia fil VOF 20